jumo juda male musa na men kwa lian mas kimo no jiro futole kio kibar ko kansa ba ina isa kasilon fi kwa na bo fu se irsi iso go sunga sor ko ni lialon fi amagis kasin kwa sunga ina sor bo ni fu bo si na ba ulas na sa ba sa ba re ba ni nas kwa sin jwa bikin bang nas si kiem bar ngang baru bandel iso en dogola ala buru sair leke yang asi bandi yang keliti ria beng alang yang asi bumba na bero irin na kabi ngasi dien suru atia ay ngani ba anang tartogin loy na irin na ka iso si sair yung fugo atia ni bibang kigir sa jaming otay pulu alambam na korosin bulu alambaba irin na diyan kulilong fi bakiyan kong antari nga sinyat parkaini. Pebay bingo si jagila ni ala durba nga injuda futu na usiele ki ay nga ongal. Ki ay nga way nga ongal. Wala erita doktara nga is enga ba. Namaski kaimbar nga isa wain barukando ala sair leke. Namakiro araban dora kiw kisi hidingere ala dem ilat na wasiyon jabir le undul. Lea namaski juda futu dora kando ala mo abduide. Lompi nama es kasih engkau mau abi ngasih ajanan ba, naya ngasih ajaro ba. Irin neka pingosi dia suruh atyai ani ba. Irin na buruar si ba aba na lot si kikia ngatini ang ani alang kabena atikawan. Alakwa imeo ngalin kungul yen nama kwasonga na kurra kain kwasonga na kurra kain ina anaginga. Yang nama engkau nga ina rofai nga nana nga marang mo abeng nga nama yang asing kona iminga kerja. Idet horinga nama dok su seir lekumul. Esau endoala nama yang asing ling kure naskagie nama dia lo lekumul. In ala Israel nga itsu lekumul ala lompi yang asing ini alang kabe. Na baulas na rozare sibab. Kini mai det rozare si kaba. Kaya gaya nga asa dora konga gadish berni ele namang rozare le kago. Nama gaya nga is na tamman po.

jungo jodo male musa na men kwa liana maske ngono jodo futole kio kibar ko kansa ba ina isa kasilom fi kwa na bofu wose irsi iso gosunga sor koini lialong fi na magis kasin kwa sunga ina sor boini mfu wosi na baulas nasa basaba ere baungi nas kwa sinjwa bikin bang nas si kiem bar ngang baru bandel iso in dogola ala baru sa ir leke yang asi bandiyang keliti riabe ng alang yang asi abumba na bero irin na kabing asi diyan suru at ay nganiba anang tartoging loy na irin na ka iso si sa irin fugo at ti ane bibang kigir sa jaming otay pulu alambam na korosing bulu alambaba irin na diyan kulilong fi bakiyan kong antari nga sinyat parkaini pebay bingo si jagila ni ala durba nga injuda futu na usiele ki ay nga ongal ki ay nga way nga ongal wala erita doktara nga is engaba namas ki kaimbar nga isa wain barukando ala sair leke namakiro araban dora kiw ki seidingere ala dem ilat na wasiyon jabir le undul lea namas ki juda futu dora kando ala mo abduide lompi namas kasin kwa mo abi nga si ajanan ba na yang asi ajero ba ilin naka pingosi dia suru atiai aniba ilin na buruar si ba aba na lot si kike nga tiniang ani alang kabena ati kawan ala kwa imeo nga lin kumul yen nama kwa sunga na kurra kain kwa sunga na kurra kain ina anagi nga yen nama inkal nga ina rofai nga na anagi nga marang mo abinga nama yang asi kona iminga kerja. Idet horinga nama dok su seir lekumul. Esau en doa nama yang asi ling kure naskagi nama dia lo lekumul. In ala Israel nga itsu lekumul ala longfi yang asi ini alang kabe. Na baulas na rozare si bab kini nama idet rozare si kaba. Kaya gaya nga asa dora konga gadish berni ele namang rozaret le kago namang wayang nga is na taman.